0: ཁེ ཆེན ཁང དང མང ཚོར ཤུ རྒྱན ནི ཐ དེན དང ཐ དར མང ཤུ ཅེ གུན དེ དུང ཡི གོ དང རང ཅུན ཅི ཡང དག པའི སི དེན ལེ གི དང བང ཚུ པ དང ལ དར ཤེ པའི ལོ བྱང ལོ སོ མུན ཐུ ཚོ པའི གོར ཀྲུང གུས ཚོང རིན ཉང ཚོ རྒྱ དང ལ ཤ ཡི ཡན ལ ཚོ ཅུང གི ལོ རོང ཚོང དུ རེ ཚ ལེ ཚིན ཚ པའི གོར ཤ ལ ཉིན དོ ཉེ རོ ལེ རང ཤུ ཅུང ཅེ ཅུ ཅི ཤེ པའི དུ ཅིན ཅེ རེ ཚ ལ ཚིན ཚོ ཚོ པའི གོ སོ ཡི
1: ཁྱོ ཕ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ
2: ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ
1: ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ
2: ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ
1: ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ
0: ལོ ཆང རེ ངོ ཅང ཅིན དང ཅི བི ལི ཡི ལོ ཁ དང བི གོང ཁ ཟོང ཁ ཁོ ཁོང ཅུ ཅིག པར ལེ མ ཚེ ཚ དུ ལ མ དེ པར ཤིན སེན དེ ཡི ཡོ བ ཤེ
3: དན དེ ཡིན དབ ཅང ཡོན དོ སོ ཅེ ཨིན ད ལ ཡག ཅི སེན དང ཚ ཝེ ཆུང ར ཅིན ཅི མེ ལེ ཉོ ར ཅིན ཡིན ངོ དེ གི སན ལ ཐུན དེ ཟན པ ཨིན ར ཉི ནེ སེན ན ཁབ ཅིན དོ
0: ལོ ཉི མ ཅིན པ ཁོ ཁོང དེ ཤེ ས མོ ཅིག དོང ཅུ ཅ ཅུ ཤུང ཤེ ནེ ཐེན པ ཟོ ཐུ པི ཚ ཤིན དབ མ སེ ཁྱོ ཚང མ ཅུན ཅུ ཤེ ནེ གུ ག ཆེ ས ཅ ཡོ བ ཤེ དིན ག ར ངོ ཐིན ཐིན ཆ པི ར ཁུ དེ སིན ཁན སུང ཅི ཆ པ མ སེ ད དུང ཤིང ཙུ ན ཟོ དང སིན ཁན ད ཤུང ཤིན སེན དེབ སོ སོ ཅ ལེ ནེ ཅུ ཉེན ཁོ ཅེ མ ཆི ཆ ཆི དུང ལེ ཡུ ཐོ ཡེ པ ཤེ གོང ཁ ཙུང ཁ ལོ ར ཤང ཞི ཁོ ཁོང ཅུ ཅུ པི ཡིན གེན ཁོ ཝ ཝང ཅིན ཅི ཅུ ཤུང དང ན ཟོ གོ ཅི ཅེ ཅ རི ལ ང ཤེ པ ཙུང ད ད ཤུང ཤེ དེ ང ཅུ ཡིན གེན ཅ ཡ པ ཁ ནེ བུ ག ད ཅིན ཚེ ཡེ ཐོ པི ལོ ར ཤང ར ངོ ཅང ཅི ད ཅེ བི ལེ ཡེ ལེ ཅུ ཤེ ཅེ ཡིན ཤེ སུང པ ཤེ དེན ཅིན ཡེ མི པ དང ཟོ དེ ཡེ ཤུ ཅ པི ལོ ག ཅུང ཅེ ཅ ཤིན ཁན ལན ཅེ དོ ཆེན པོ ཤིན པ མ སེ ཐུན ལིན ཅུང ཅེ ཤུ ཅེ རེ ཡང ཐོ ཡེ ཧ ཤིན ཨན དང བེ ཅུང ཚེ ཡེ གུང སི ལ ཚ ས ཅེ དང ཅེ ཅེ རན པོ ཤེ པ ཨན དང ཐུན ཤེ དང ཉི རོ ཚང སེ ཤ ཅེ ཐུན ཅེ ཤུང ཡེ པ ཤེ ཧ ཤིན ཨན དང བེ ཅུང ཚེ ཡེ གུང སི སིན ཅིན དོ དང པོ ཡེ ཤེ པིན ཅེ དོ ཤེ ཉེ བེ མ དོ ཅེ ནམ ཅང དེ ཁོ ཅུ ཤེ ཚེ ལོ ག ཅུང ཅེ ཅ ཟོང དང ཆུ གུ ཡེ ཚོ ཡེ གེ ཉི ཅན ཅེ ཉེ ཤུ ཚ གུ དང 这个动作家内面脏色写吧因写什么事写他我听听嘴呢给你听课篮球为把的罗嘎中介级中车偏计篮把的光带电波别先看雷色动作样他定他的当盲修改盲一音困到种族写呢罗巨能罗嘎中介级中车电色当人力有个坦藏从电松制了所家全力偏计修进动为坦藏盲错让一年这么个吧永不说他把熊一把事从那种切 lì mèn bà mè rì xiàng dè zhò mè cùi dù zàn dàn zèng xì nì jiā xìng nàng dè lì là zhè mì sà jiā xìng kàn kò yù dàng nàm dì lì xià dì nì cà nì dì gì jiā lò sò qì dìng tùn kùng yì quàn qián bù dè sò xì bà shì cǒu nà zhòng qì lì mèn bà mè rì xiàng réng nì yǔ guò lè xiù dù xiā yù dì nì jiā qì guì là zà bà nò bè qiù zhèng jì xiù lù nì dòu nì ngà lò jiā lù yǔng bà guò lè chè ngà jiā xì nì dù qiàn cǎng mì yǔng bà pài yuè jì sòng bà shì tā dìng tā dà dàng
4: 芒修下雪别为老家中介的转折一张波托小病也在四月吹笔坦桑是那笔轮接中转把香格木兰门的家日为出所四月前前出
5: 我给哭的叫我们爹的项目的叫我滚你浪个项目的人家啥时候去龙一公转把香格坦桑过夜打浪下雨热卡走月长爱龙车接咱们车江小雨热卡的罗当大队呢家计他送个给车查的可以把谁
0: 当个能子当的当，也个不正当的啷个下身呢？搞了个咱们个的业务去，提前下把点了。
6: 但熟悉三家人呢，他也个不咋子心情的没呢，他小忙着干这个当都是。也个那的，恰许那的，公个客户啷个安的那的，刚个开始就搞事搞啷都是过去几。
0: 爸爸个的咋当着呢？过节日卡，没说到天些，啷个人着他没别人不了，
6: 那么最爸爸也的，这个该把困呢，养在人了就的，他正说过节先过做把谁。
0: 你的孙呀，你的唐藏明年跟着别的一年，兄弟唐藏孙呀，你来养个部队。老大总忙忙敏感的，门南行上贵宾，就都信任。明天节，明俊这些人必应短缺写把定。唐藏总中个，明俊你把贴了新把当，也与确在共托了新一把事。老九呢，短缺节七大人了，对比偏见节七成因。人我确当三个这里拉比，三个短缺写把内，先看天里拍个几笔板当。 탄산 만조제

0: ཉེ གོར དེ ནང གི ཁིམ དེ ཡོང གི ཚབ ཅེ ཚང མ ཚེ ཁ ཤེ ཤེ ཡ ཡོ པོ གུ ཚོ དང དེ ཁེན ཚོ དུ ལ ཁེན ཚོ མེ ཚེ ནང གི ཐུ ཚོ ཁེ ཆེ ཤུ དེ ལེ ཡོ རེ ཆེ ཚང དེ དེ ངམ ཚ ཡོ རེ ངའི ངམ ཚ ལང གི ངམ ཚ ལང ཅེ ཉིང ཅི ད ཁ ནེ དུན རོ རེ ཆེ གི ཁེ ཚོ སུ སུ ཚེ གི ཉིང ཡེ ཤུ མེ ཅི གུ ཨ མ རེ ང ཚོ ཁེན ཚོ དོ ད དེ བེ གྱ དེ རེ ད ཨོ གེ ཅ དེ ཅེ ཆུ ཡོ རེ ཨོ Kajie lomnyir longa tong chebri.
1: Wei.
0: Longa ju?
2: Ju lakzi.
0: Kari lo ju, pyo shingri. Lo ju lakziri. Lo ju lakzirda. Kajie bezun longa ju lakzi. Tiri jebu donbe tuje na, kizu yigyo chobe myndu shuyi.
1: Yosu.
0: Da tuandu.
1: Waya, da zhodo.
3: Zhodo.
1: Yo,

ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག རང གི ས གོང ཆེ ཁོང ཚོ ཡི ཟ ཟ གི མར ཚན ཆེ གི ཡོད དེ ནི ཅང གི ཆེ ལོང ཚི གྱ ར གི ཕེ གྱུར གི ཅང གི སེ ཁོ ལེ ཐོ གི གམ ས ཚང མ ར གོང གྱུར ཆེ ཁོང ཚོ ཡི ཐ ན སེ ཁོ ལེ ཐོ གི ག ཟེ ཆེ ཤུ གི ཁུར ཡོ ར ཚེ སེ ཅང གི ནི 최소상위세최근시 Jiangi, mei ni shu zang ki sar nebe, zhida dengge che tu ba ta. Tene, zhida ki che dene, mar sui chi.

ཁོ ནས ཀྱི གྲུབ འབྲས དབྱིབས དང ཁྲོམ རའི ཤེས སྐྱོན ཆེ བ ཐོན ལས མ ལ ཆ ཚང སོ ཡི ལས རྒྱར བརྟེན ནས རྒྱལ ཁབ ཀྱི

ཁང་ལམ་ཐེ་གུན་དུ་གི་ཁ་བེ་ཅུ་ཞུན་ནང་མེ་དུ་མི་རུང་ཞི་ཡིན་བེ་ཐེ་ནི་ཡར་དུ་གི་ཁེ་རུ་རིང་དང་ཐ་ཆ་ཉམ་ཤི། ཆང་ཅོ་ན་ཟེ་གི་ལེ་གར་ཤི་ཚུ་བེ་མེ་དང་སོ་ཟ་ལ་གུ་གུ་ཐ་ད་ཀོང་ཡེ། ཐེ་ཡ་ཆ་ནེ་ཐ་མུ་རེ་ཡིན་བེ་ཆེ་ཆང་ཅོ་གི་ན་ཟེན་དེ་ནི་ཆ་ནེ་གུ་གི་སོ་ཟ་ཚུ་ནེ་མེ་གུ་གེ་ཏ་ཆེ་ཤུ་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་ཤི་

ཁོ་ཐ་ད་ ཡར་ ཐུན ཡོང ཐུན ལུགས་ཐ་ ཐེབ་ཤི་ཤི་ ཁ་ཡིས་ན ཐོམ་གི གུང་ཁ ཤེབོ ཤིང་ཛེ ཁུང་བུ ནང་ ཐུ ཆུག་ཛེ་ནེ གུ་ཉེ་དེ་གི་ཡུ ཚང་ནང་ ད་ཝང་ག་ དེབེ ད་ད་ ཡར་ ཐུན ཡོང་ ཐུ དེན་དེན་ ཚོན་ན་ ཁེབ་ཤི་ ཡུ་ཡེ་ཤི་

0: rangay nga kech changgu shu da. Tante dindre xie, kharchi ngayin ba.
1: Nye kei chi zi me. Xiang jian tab gyob dindre xab tong za, ning jigi. Ma xing ngay ni zuwa, jur juz kei ma ri di, xiang jian da du na digi diam shi marbe a. Che zang jin zi ya hu chew shu ba.
0: Xiang jian lo nye di chu lo du gui.
1: Rangay kan zhe xie chung.
0: Rui zi gong seng yu na ne xie su. Zong bo bo da xiang kang gi de xibu di, qi ting qie pshisi gi.
1: Mai chao sang gu chi ri de, ngui me za zhu bu tu ma shi. Ngui ma ra za, ba wang tu zu yu tu ne, ta bi ka ge chu ma shi. Nie ro bu chao sang me xie tu mu du. No bu, nga chun ta qiu mi du ya.
0: Ra lu ngui me ba, ro bu chao sang ne xie tu ya yu ma shi.
1: Ra ge xie ta shi, xie zang zu kang bu di, da ma xia ji ro bu chao sang chu. Yi ne xiang jie ge ke qiu ling mu du.
0: Zheng zhe hao shang nyu du ya.
1: 旁边我连连连不行，伊那看不到嘛些个意思，咱女士的，咱就好跟谁不这样有嘛的。想俺干嘛是当俺干嘛是的，他妈想俺没吧？俺俺干些我行。他的向前，我那特别不行许多，就讲我做了军规保洁，凭借啥有嘛事，他都不顾说说，你也若不嘛些个这是。让谁当前呢？向前，顾得不是说是吧？
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: Rōpō wār chē tō mū tō.
0: Chē zāng.
1: Wēi nō bō.
0: A.
1: Nyā ngā rā nī kāng bō tī ngū nē tē mā shā chē rōpō chē bī nō. Rā kā tē tē mū tū chī kshī.
0: Wē sī.
1: Rā kār chī wī a.